Kajasovci, un tavai sinoki, kihana vaista magoma, nehjauon, ektausi, kauhtina mahoma, atsimona ego nekamona, egoanma, egimigosia, egoma, waskamtik, kakke, kamiunagon.

Kajasovci, un tavoji sinoki, kihana vaista magoma, nehjavon, nehjavon, nehjavon, ektausi, kauhtuna mahoma, atsimona ega nekamona, eguanma, egimigusia, egoma, vaskamtek, vaskamtek, kake, kamiunagon.